Bwagine, Jou, Desudole, Kiyene. Amande biti anisa vidi kili ya nyan sade, nyan kusenyan flanka njejuye de onwa, wadi de onye adonwe po ancheta nan kila flam tisiyanwe. Edwa son ya kwe de kaninyan ya adonwe po abe, nowe kliyan jedi. Dibo ye manuwa ro wujiye ememuka. Ajis aswe lwe, jose aklayne men, nonde aswe di. Lwe yon swe di klayi kwa tan, yo nye di yeje di men nye. Lwe yon swe di klayi ma, yo di yeje di men, men nande kwe di men, minye kwe ye. A kila po ya rude ya mawon sanvidi e lwe jandole ya swe di. Lwe yon swe di klayi mundi. Yeje di men pou yon ma ou. De kwe yeje di men pou yon men nande ye. Sfè kwe son di ya mawon kaya ma, bloko kre ya su ki mwe di ye, nyan e do ye men di ye e men non. Bouye di dans le water di ene pokwisra ene yen yonde meni la voix de l'évangile. Di ekpe abe adore pou meni 102.5. Kaya abe adye kamta. Enye yo pokwanta ekonfe di ene yen meni ebe kaya. Kaya mwen wange di ene yen meni Saint-Joseph le Sapanti. Kaya abe adye kanon. Mwen yen gbe yabe lembo abli pot kene di yo setani. Asel konan mwen esre gwa jwa ki la flemte esi awe konan nye adoke ya.